0: Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got a princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Мою свинцеву.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Queen – Bohemian Rhapsody. Альбом «Live at Wembley 86» вийшов на початку 90-х і містив запис шоу, яке відбулося в суботу, 12 липня того року. Відеоваріант пропонував уривки і п'ятничного виступу, але фани прагнули повної версії. Лише через 25 років вони отримали запис концерту від 11 липня. Того вечора щасливу публіку Уемблі, яка потрапила на історичне шоу лише за 14,5 фунтів, розважали In Excess, The Alarm, Status Quo і Queen у якості хедлайнера. Опус магнум гурту Bohemian Rhapsody була 7-м номером програми. І втомлений Фредді, який вже тоді мав проблеми зі здоров'ям, витягував не всі ноти, проте вправно вирівнював вокальні фрази. Тому цю живу версію фани впізнають серед десятків інших.

0: Це була Bohemian Rhapsody з виступу Queen на стадіоні Wembley 11 липня 86-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Вперше я усвідомив, що своєю творчістю створив монстра, коли летів у літаку поряд із 90-річною бабусею. Під час польоту бабуся померла від старості. А всі були впевнені, що це трапилося тільки через те, що я сидів поряд.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

на радіо Рокс. Адель, Someone Like You. Never mind, I'll find someone like you. Довершено гуртом Ice Nine Kills.

І якщо

Радіо Рокс.

0: цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Потяг повинен рухатися далі, і ти маєш підтримувати цей рух стільки, скільки зможеш. А потім він буде рухатись сам по собі. Ось чому, коли солідні рок-групи розпадаються, їх музика продовжує жити.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Black Sabbath, Paranoid. Група Black Sabbath дебютну платівку записала усього за 2 дні і 60 фунтів стерлінгів. Причому альбом під назвою Black Sabbath вийшов у п'ятницю, 13 числа. Це було взимку 70-го. А вже влітку хлопці записали другий альбом, Paranoid. Над ним працювали набагато більше, цілих 5 днів. Цікава історія. Упоралися так швидко, що залишилася година вільного часу у студії. Аби його не гаяти, Гізер швидесенько накидує текст, а Айомі – доволі просту мелодію. Встиг ви таки. Озі довелося співати цей експромт з папірця. Нині ж ця пісня є класикою групи. Слухайте на Радіо Рокс, група Black Sabbath. Легендарний експромт. Пісня Paranoid.

0: на Радіо Рокс. Ян Гілан, Діп Перпл.
1: Доки я дихаю, рок-н-рол живий.
0: Ян Гілан, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Україні.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Пригадти люди на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагенером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс Удо «Blind Eyes».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Ми завжди були в бізнесі тільки заради музики. А от дівчата, які виснуть на тобі після концерту, це приємний бонус.
0: Філ Колін, Деф Леппард.

0: реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Україна. Погода.
1: У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ, до 19 із плюсом. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не обіцяють. 14-17 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, плюс 18. У Києві у понеділок, 5 жовтня, теж хмарно, плюс 19.
0: Good morning, Арак. На радіо.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beach in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мат Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFFY Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на effy.org.ua. Радіопартнер EFFY Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Oxford Medical 204-40-40.
11: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
13: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
13: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарського огляду. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло,
3: добрий день. Добрий день, як звуть вас?
2: Ігор мене звуть.
3: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
2: Давайте. Так.

0: це.
1: Ігоре?
2: Так,
1: Ізяслав.
2: Ой, what's snake?
1: Так!
3: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний white snake.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks. Рок тільки

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Життя в рок-музиці таке ненадійне, але я обожнюю ризикувати. Сьогодні я мільйонер, а завтра можу стати ніким. І мене це нітрохи не хвилює.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Окупаційна армія вночі атакувала Харків ракетами. Загинула одна людина, ще шестеро постраждали. Пошкоджені житлові та адміністративно-виробнича будівлі, а також автівки. Крім того, рашисти майже 20 разів дронами атакували три райони Дніпропетровщини. Пошкоджена адміністративна будівля, понівечені приватні оселі та сільгосптехніка. Німеччина виділяє Україні новий пакет допомоги на понад 1,3 мільярда гривень. Пакет включає зброю та допомогу в енергетиці перед зимою. Загалом нині з ФРН ми маємо 15 угод та документів на понад 8 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про закупівлю та постачання тисяч ракет і комплексів «Айрісті», а також про поставки артснарядів, радарів, спостереження та закупівлі перехоплювачів реактивних безпілотників. Напередодні вночі СБУ разила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї. Йдеться про Су-35 та Су-34. Їх ворог використовував для скидання кабів. Також на Литовщі вдалося поцілити склад боєприпасів. Відстань до цілі близько 500 кілометрів. Орієнтовні втрати РФ склали 150 мільйонів доларів. А тепер про громадський транспорт у столиці. Київська кільцева електричка від сьогодні тимчасово запускає 18 додаткових рейсів через Дніпро. Човникові рейси між Видобичами та Дарницею через Березняки курсуватимуть у пікові години до п'ятниці 9 жовтня. Відправлення розписали з 6 до 9 ранку, а також із 16 до 21 години. І на сам кінець про великий теніс. Українка Еліна Світоліна стала лідеркою сезону за виграшами у трисетових іграх турнірів WTA 1000. На турнірі в Пекіні українка стартувала з другого кола та у трьох сетах перемогла чешку Катержину Синякову. Ця перемога стала для неї вже 12-ю трисетовою цього року.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, до 19 із позначкою плюс. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 17. На півдні та в Криму похмарить, до 18 тепла. У Києві у понеділок, 5 жовтня, хмарно з проясненнями, плюс 19.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
4: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Це Come Together. Будемо говорити про Nickelback, значить будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню. Потім ще й відео закинули.
2: А що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
1: Чи Трюгер, чи покурив, чи що, голос за грубіст. Ну, реально.
2: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити. Це Nickelback.
1: Так, це Nickelback, але такий, ну, потяжчий. І це приємно чути, направду. І це перший альбом з часів Get Rollin 22-го року. Називатиметься новий альбом Everything Under the Sun. Треку, який от слухаємося ми зараз, записався ще й Джон Файт на секундочку. Опустимо те ж відчування критиків про перший крок до нової там потужної ери. Краще нагадаємо, що після успіху документалки Hate to Love Nickelback та рекордного світового туру Get Rollin, найшвидше продаваного та найбільш відвідуваного туру в їх кар'єрі, Nickelback справді продовжують нормально отак от навалювати, і це тішить страшенно. Чет Крюгер каже, що цей альбом містить усі сторони гурту. Є пісні, які вражають так само сильно, як і все, що ми коли-небудь робили. Пісні, які ризикують, і пісні, які нагадують нам, чому ми так довго робимо це разом. Пісня Rattle the Cage видалася ідеальним способом відчинити двері. У ній є енергія, якою ми живилися щовечора на сцені, і ми не можемо дочекатися, коли люди її почують. Ну, тепер мені цікаво, що там буде з Nickelback, тому що Everything Under the Sun вийде в жовтні. До жовтня треба дожити і дочекатися. А тим не менш, що пісню, яку ми слухаємо прямо зараз, Rattle the Cage, можна послухати самостійно і навіть переглянути відео на сайті Radio Rocks UA, там вже є.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: Щедро.
4: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай 4.
4: Домінос.
6: Акція дія щодня, деталі на Домінос.UA.
7: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
9: Cook. Driving emotion.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Смачні знижки у Варус. Грудинка варено копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
12: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
16: Реклама. Radio Rocks. Київ 103,6 FM. Тільки рок. Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Зараз прозвучить аксіома, яку підтверджують і Семі Хагер, і Роб Халфорд, і Ларс Ульріх, і Джош Хоум, і інші. Бон Скотт був такою людиною, яку любить кожен хлопець у рок-н-ролі. Саме вони, оці хлопці, віддадуть шану Бону Скотту з AC/DC.

0: Highway to Hell, 1979 рік, AC/DC. Оголосили масштабний план вшанування музиканта. По-перше, йдеться про величезний набір мерчу. Від фігурок Кнуклібонс до лімітованих срібних і золотих злитків з ім'ям та зображенням фронтмена від Партського монетного двору. Лімітованих срібних і золотих злитків. Ви можете собі? З ім'ям і зображенням фронтмена. Від монетного двору. І, звісно ж, речі, які фани зможуть носити на собі. Ну, найперше, нові футболки. Нам треба дуже.
1: Ні, ну, злитки. Злитки теж можна на собі носити.
0: Можна. Ну, в залежності, які вони. От. Ну, просто в кишені або на вусі. Знаєш, якщо це маленькі, маленькі золотий злиточок, то можна як якось ці сережки його носити. Все це під загальною назвою Bon 80. Зворушливі промови на згадку про Скотта сказали і Семі Хагар, і Скотт Єн, і Джеймс Хетфілд, і інші. Ну, наприклад, Ларс Ульріх сказав наступне, що Бон Скотт був найкрутішим співаком усіх часів. Вокал, іронічні двозначності, магнетична особистість. Ті ранні записи AC/DC, Let There Be Rock і Highway to Hell – це просто поза часом. Значить, хто у нас там в Шотландії? Нам треба все, що... Бон 80, нам треба весь мерч Бон 80. Я буду носити все на собі. От, і на інших людях теж.
1: Амбасадором просто Соня стане.
0: Ні, ну я можу носити на комусь іншому, ти ж знаєш, це ж дуже просто робиться.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: come together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Це Come Together. Доброго ранку, Артема. Раді вітати вас у нашій студії віртуально.
3: Доброго ранку.
2: Нагадайте, якщо вони вже колись нам телефонували, то чим ви займаєтеся?
3: Ні, перший раз.
2: Вау!
4: Перший раз.
2: Будемо знайомитися тоді ближче. Чим заробляєте на життя?
3: Я аналітик даних.
2: Аналітик даних.
4: Нормально.
2: Нічого собі.
4: Ви прям вчилися на аналітика, чи це були курси?
3: Так. Вчився системним аналізом, закінчив, і от зараз аналітиком працюю. Вау. Пощастило трохи. Якраз робота, на яку з посмішкою завжди ходжу.
2: Нічого
4: круто.
2: Собі.
4: Я, ну, я сподіваюся, всіх, щирою.
2: З тих всіх слів так. Тільки пощастило, зрозуміло. От, а, ну, класно, аналітика даних. Це дуже корисна історія зараз.
4: Усюди, направду, можна застосувати. Артема, а скажіть, будь ласка, яку музику тоді слухаєте? Які гурти вам подобаються?
3: Я переважно полюбляю класику. Найулюбленіший останній, напевно, якраз Rolling Stones. Дуже радий був, що вони останній альбом випустили. Дуже
4: сподобався.
2: Ми думаємо, що не останній.
3: Ну, я в плані, да.
2: Сподобався вам?
3: Так, мені в цілому там декілька пісень прям зайшло. Дуже нагадує от старих добрих Rolling Stones. У них, ну, драйв. Дуже сподобалось.
4: Це 100%. І при тому вони яким чином умудряються ще й залишатися з актуальним звуком. От вони заходять, ти такий, блін, ну це сучасна музика, це ролінги і це сучасна музика. Повністю розділяємо ваші вподобання, Артеме. Тоді давайте спробуємо.
3: Давайте.

0: що ще додати? Просто, ну, всі зрозуміли,
1: що...
2: Ну, ми переконані, що це не останній ваш шеврон. Зустрінемося ще. А це не була наша постійна рубрика «Ні дня».
0: Без Озі.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Цей виступ увійшов до підручників з історії музики, оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
11: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
12: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
10: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
13: Розвантажуйте! Підіймайте! Починайте!
14: Сміливий будівельний сезон розпочато.
15: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
16: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою. Настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%.

0: онлайн купуй офлайн.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Рок-н-рол живий.
9: Слухайте у будні нові хіти від батьків рок-н-ролу на Радіо Рокс.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
11: Це ранкове шоу. Це

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росіяни масово атакували промислову і портову інфраструктуру Одещини. Вогнеборці загасили пожежі. На місцях усувають наслідки ударів. Крім того, у Миколаєві внаслідок удару бандеролями пошкоджені склади та автівки. Постраждав один чоловік. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 172 із понад 200 шахедів та дронів інших типів. Відомо про влучання на 13 локаціях. Днями в окуповані Олешки дронами вдалось доправити ще 4 тони продуктів і ліків. Нагадаю, у заблокованому місті досі лишаються близько 2000 людей, серед яких майже півсотні – це діти. Росіяни місяцями не дозволяють провозити у місто їжу. Спроба міжнародних організацій домовитись із російською владою про евакуацію цивільних не дала результатів. Жодне з посольств країн ЄС не виїжджає з Києва через російські атаки. Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Дипломатка у контакті з дипломатичними представництвами 25 країн-членів. Нагадаю, чутки, які поширювала британська газета The Guardian, днями також спростували у вітчизняному МЗС. А тепер про ефективність далекобійних санкцій України. Сили оборони вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. За даними Міноборони, лише нещодавно вдалося уразити Московський, Ярославський, Пермський, Ільський, Саратовський і Сизранський НПЗ, а також Кришиннефтяоргсинтез та НПЗ в Усть-Лузі. І на сам кінець про футбол. Сьогодні Україна зіграє другий матч з Угорщиною. Йдеться про зустріч четвертого туру Ліги Націй. Попереднього разу підопічні Андреа Мальдери мінімально перемогли цього суперника з рахунком 0-1. Початок сьогоднішнього матчу о 21:45 за Києвом.

0: Займайся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, до 19 із позначкою плюс. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 17. На півдні та в Криму похмарить, до 18 тепла. У Києві у понеділок, 5 жовтня, хмарно. З проясненнями, плюс 19.
3: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
4: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі.
2: Most of my life I have lived here.
3: Чого так класно?
1: Тому що це Bigger Song.

0: речі, такі пісні звучать як бонус-матеріали якісь. Ну, просто там.
1: Ну, звідки ми дізналися? На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року. Better Song. І залишається нечутою понад, ну, 55 років. 55 років. Спочатку вона збереглася лише на односторонній ацетатній плівці, подарованій Філом Лайнотом II, але оригінальну майстер-стрічку нещодавно було знайдено знову, що дозволило офіційно випустити пісню вперше як частину Thin Lizzy Deluxe Edition.
0: Вау.
1: Дебютник Thin Lizzy 71-го року повертається як перевидання з нагоди 55-ї річниці. Його доповнили 15 раніше невиданими записами. І ми почуємо оригінальний склад Філа Лайнота, Еріка Белла, Брайана Дауні з піснями, про які раніше і гадки не мали просто. До видання, звісно ж, додали купу всіляких бонусів для фанатів. Там книгу, пам'ятні речі, все вже в доступі. Так що, якщо ви любите Thin Lizzy, як любимо його ми, то go на офіційні сторінки. Most of my life
2: I have lived here. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже морожене зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Поговоримо про Deep Purple, а якщо конкретніше, направду, то про пана Річі Блекмора. І The National Guitar Museum оголосив про вручення нагороди, яка називається «За досягнення всього життя». Слухаємо ми Deep Purple, не Blackmore's Night, це Highway Star, і стосовно премії. Вручається вона вже в 16-те, і саме 16-тим лауреатом став безпосередньо Річі Блекмор. І директор установи коментує наступним чином. Каже, що більшість людей знають Річі як рушійну творчу силу двох визначальних хард-рок гуртів всіх часів – Deep Purple та Rainbow. Але перш ніж заснувати ці гурти, він мав довгу кар'єру лондонського сесійного музиканта, виконуючи записи численних артистів, включаючи The Outlaws. Потім, після того, як допоміг визначити хард-рок-гітару в 60-х, 70-х та 80-х роках, він створив Blackmore's Night, включивши середньовічну та ренесансну акустичну музику до свого величного репертуару.
2: Як вони ніжно написали про цей проект. Якби це писали фани Deep Purple, то було б зовсім замінено на...
1: Роз-за. Ну, Blackmore теж зазначив, що вражений масштабами цієї почесної нагороди. І, звісно, вдячний прийняти це визнання. І, направду, знову ж таки, якщо враховувати, що це вже в 16, попередні 15 учасників, там теж були дійсно визначні. І Бонні Райт, і Джефф Бек, і Бібі Кінг, і багато-багато, Баді Гайт, Тоні Айомі, багато класних людей, які дійсно заслуговують отримати нагороду за досягнення всього життя.
2: Мене завжди цікаво, що стоїть за словом премія. Розумієш? Тобто, ну, Блекмору ні холодно, ні жарко.
1: Ні-ні-ні, навіть не премія, нагорода.
2: От! І от!
1: Навіть не премія.
2: А хотілося б точно знати, що, яка нагорода, як вона виглядає, скільки денег потім, на якому аукціоні для Збройних сил України ми її продамо. Якось можна опис нормальний зробити. Щоб було все згідно, відповідно. Отримав премію, передав в Україну, ми продали нормально. Ех, не вміють працювати ніяк.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: У нас сьогодні альбом Kickstarter, і це сьомий студійник шведського хардрок у хеві-метал гурту Bullet. Він був випущений прям як Bullet 9 січня. Альбом, який вийшов, до речі, на рік 25-річчя колективу, він зберігає характерне для гурту таке шведське звучання, там і рифи в стилі AC/DC з поєднанням з традиційним металом 80-х. І взагалі зараз от включимо першу пісню, все зрозумієте. Платівку відкриває одноіменний трек, який так і називається «Kickstarter».

0: нашим улюбим.
1: Ну, класика.
0: Ніяких нових музичних ідей. Все просто за методичкою.
2: Це ж той чувак, що на вентилятор кричить.
1: І ти сюди прийшов, і це його.

як гурту Slipknot 25 років, так і Bullet'у всього лише 25 років, тому що вони зібралися в 2001-му і була у них мета грати такий традиційний важкий метал, який натхнений кінцем 70-х, початком 80-х. Ну, стиль музикантів і емоційність, вона, звісно, відчувається, що позичена у ACDC трошечки по рифам, у акцепт по вокалу максимально, ну і, в принципі, по подачі. Judas Priest тут теж трошечки десь є. Ну, і вони досить швидко привернули увагу аудиторії. Гурт тоді проявляв перфекціонізм, причому в кожній деталі, в кожному звучку, там вокалі, написанні пісень, вибор інструментів, навіть костюми. Ну і окрім того, ще й зачіски вони теж патентично обирали кожну зачіску. Давайте послухаємо наступну пісню, це «Keep Rolling».

0: паяний дисторшн в глотку. Мені цікаво, як з колегами спілкуються вокалісти.
1: Емоційно, дуже
0: або навпаки.
1: Хлопці, на сьогодні у нас
2: репетиція.
1: Але одночасно щось смішне і магнетичне є в цьому голосі. А дебютний альбом колектив випустив, до речі, не в 2001-му, коли зібралися, а через 5 років, в 6-му році. Ну і от після наступного його запросив на розігрів гурт «Кумир» AC/DC в 2009-му році. І після чого відбулися тури вже з іншими рок-діячами, причому такого світового рівня. Bullet почав з'являтися на незліченних фестивалях. Зокрема, привіт тобі, наш талісман Руслан, на Вакені вони були, можливо, Руслан і бачив були на Вакені. На Rock'n'Ring, на Sonic Fair і на інших теж. Chained by Metal.

0: Щодо рецензії на альбом Kickstarter, то вони надзвичайно позитивні. Майже всі вони визначають пряме, суворе, безнадмірностей звучання, підкреслюють його там чисту енергію, позитивний настрій. Мало того, і критиків подобали його класичні рифи. І вони кажуть, що ці рифи ідеальні просто для живих виступів. На концертах це буде розрив. Відзначаючи, що хоча от Kickstarter і не є надзвичайно інноваційним альбомом, ну, ми тут, м'яко кажучи, теж про це кажемо, але вони погоджуються, що альбом забезпечує саме те, чого очікує публіка. Потужний, гучний, справжній рок-н-рол, який хочеться слухати. Strike at Night.
1: Нас, до речі, слухачі зараз поправляють. От Сергій нам написав, каже, а що це ви кажете, що Сліпноту 25, їм 30? 31 майже.
0: О, може, дебютнику 25.
1: Сергію, так, альбому 25, так. Сергію, по-перше, дякуємо. От, говорили про альбом і, видно, заплутали у власних текстах. От, а по-друге, ну, що, ми ж хотіли їм просто, ну, щоб вони були молодшими трошечки. Це ж означає, що і нам вже не 30.

0: Я знаю, це голос ворони, воно мені схоже на ворони.
1: Я теж думаю про це, особливо, коли воно ревробу це віддавало.
2: Прекрасний голос, мені все підходить.

0: Ну, якщо вам подобається, ви обов'язково маєте зацінити повністю його, послухати всі пісні. Тому що, ну, тут дійсно така класика, яка натхнена в AC/DC акцептом і трошечки ще й приправлена на Judas Priest. Обов'язково послухайте повністю альбом від Bullet, він називається Kickstarter, і, звісно, качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
2: 45-ліття гурту Металіка. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з історії найвідомішого треш-метал-колективу. Розповідь супроводжуватимуть Enter Sandman, Master of Puppets, Sad But True і десяток інших композицій. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама. Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Да.
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзди перечальників електронних комунікаційних мереж на послуг.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато.
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
14: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
15: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в Одесі. Через аварію тимчасово знеструмлені частина Київського, Приморського та Хаджибейського районів. Енергетики вже оглядають мережі, аби якнайшвидше розпочати ремонтні роботи та відновити електропостачання. Через знеструмлення у місті також тимчасово змінили схему руху електротранспорту. Росія накопичила до 700 балістичних ракет. Щомісяця окупаційна армія виробляє до 140 таких цілей. Кремль прагне порушити сполучення між лівим і правим берегами, спричинити колапс і змусити людей виїжджати з великих міст, передусім із Києва. США запропонували провести тристоронню зустріч з Україною та РФ до кінця жовтня. Нині Київ також шукає снаряди для F-16 для збиття реактивних дронів. Служба безпеки закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів, зокрема не публікувати кадри роботи ППО, ударів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі. Ці записи рашисти можуть використати для коригування повторних ударів. Крім того, правоохоронці можуть розглядати це як кримінальний злочин. Винні можуть понести покарання до 12 років позбавлення волі. А тепер про особливу дату. Сьогодні Міжнародний день лікаря. Дякуємо тим, хто рятує поранених воїнів і цивільних внаслідок російських ударів. Попри звуки сирен та вибухи, медики не зупиняють операції. Вони завжди поруч із тими, хто найбільше потребує допомоги. І на сам кінець «Укрзалізниця» отримала 6 нових вагонів вітчизняного виробництва. Вони мають потужні батареї для максимальної автономності у разі потреби. Акумулятори можуть забезпечити роботу туалетів, освітлення, а також кондиціонування. А поки що це все. Наступний випуск за годину.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Погода. У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, до 19 із позначкою плюс. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 17. На півдні та в Криму похмарить, до 18 тепла. У Києві у понеділок, 5 жовтня, хмарно з проясненнями, плюс 19.
4: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
5: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
6: За Айн Мі.

0: шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Королева металу готує новий альбом. Ну, поки що немає нічого нового, тому послухаємо старе.

0: 100% Warriors of the Sea. Дякуємо нашим безекіпажним катерам, які роблять дуже боляче і в Азовському, і в Чорному морі окупантам. Це Дора, Warriors of the Sea. Ну і днями вона відповіла на запитання, чи є в неї якась нова музика. Вона каже, що так, у мене є нова музика на підході. Я думаю, що в листопаді-грудні я хочу випустити міні-альбом. Так, міні-альбом, це не буде повноцінний альбом. Бо зараз ми стоїмо постійно в турі та на літніх фестивалях. Але це буде міні-альбом. І я думаю, що це можливо. Робоча назва Wild at Heart. І так, він вже в процесі створення. Нагадаємо, що минулої осені Дора якраз видала альбом Warriors of the Sea, пісню з якого ми слухаємо на власному лейблі Rare Diamonds Production. І ідея для спеціального релізу виникла після двох розпроданих Metal Pin Metal Crisis, які мали величезний успіх у фанів. Головний трек альбому був якраз написаний Дора спеціально як гімн того круїзу. Ну а подивимося, може тепер буде гімн літніх фестивалів або туру. Не знаємо. Чекаємо на міні-альбом. Міні буде, Дора пообіцяла.
1: А вона слів на вітер не кидається, знаєш. Так. Тільки за гроші.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
3: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
3: 204-40-40.
12: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Трошки будемо тішити Назара. Ну, і не тільки Назара. Я впевнений, що багато слухачів слухають цей гурт. Отже, на Ютубі з'явився трейлер документальної стрічки, про яку прям дуже забагато говорили. Йдеться про знакову документалку Стівена Найта «Don't look back in anger».

0: часто дорічно послухати Oasis. Ми не так часто його чуємо в ефірі. Це Don't Look Back in Anger, 96-й рік. Ну, нагадаємо, що тур Oasis Live 25, який нормально збагатив букмекерів, почався рік тому в Кардіфі, і от фільм сам розповідає історію воз'єднання Oasis і камбек-туру. В трейлері ми бачимо і Ноеля, і Ліама в репетиційному залі, фрагменти інтерв'ю з ними обома, і абсолютну феєрію натовпу на концертах. Ну, а в одному з відеороликів, записаних перед першим туру, Ноель казав: «Я просто не бачу себе на сцені з Ліамом. Просто не бачу цього взагалі». Його довелося побачити, так би мовити. Фільм «Don't Look Back in Anger» вийде в кінотеатрах 11 вересня. Трейлер ми вже виклали на сайті Radio Rocks.ua. Ну, от вміють вони зробити так, що треба подивитися. Я дуже сподіваюся, що фільм доїде до України. Обов'язково сходжу, якщо це буде так, і вас закликаю.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Якщо пересічний громадянин України завітає в студію Радіо Рокс, то він подумає, що ми тут всіх обманюємо. Тобто, що в ефірі ми говоримо про ACDC, про Озі Осборна, про Металіку, про Rolling Stones. А слухаємо насправді. Ми гурт виключно Porcupine Tree.
3: Платівки зберігаємо саме цього гурту.
2: Подвійні, причому, не просто платівочки, а це дублі. І це, насправді, словосполучення Porcupine Tree – це абсурд, тому що воно не має ніякого дикобразного дерева. От, але це не єдиний абсурд чи курйоз, який пов'язаний з цією командою, тому що вони, до речі, скоро будуть святкувати 40-річчя.
3: Хорош.
2: І найбільший курйоз полягає в тому, що гурту не мало існувати взагалі. Тобто це фейк. Гурт фейк. У 87-му році Стівен Вілсон і Малкольм Сток задумали грандіозний розіграш для друзів. Вони вигадали психоделічний гурт 70-х років. Сток написав детальну брошуру з вигаданою біографією, там, персонажами, фестивалями, скандалами. А Вілсон записав кілька годин архівного шуму і пісень. От, але касети якимось чином потрапили до керівника лейблу Delirium, і той прийшов просто у дикий захват і сказав знайти і не знищити, а розмножити цей унікальний раритет, і запропонував випустити цей матеріал офіційно. І Вілсону довелося терміново перетворювати весь свій жарт на реальну роботу. Radioactive Toy.

0: Сьогодні в нашій улюбленій рубриці «Треш-контроль», де ми дозволяємо собі робити абсолютно все, команда, яку, знаєш, люди... Інколи тобі дуже жаль, коли знаєш, ти відкрив команду, і хтось її теж для себе відкрив.
1: Так.
0: А вона ж була твоя улюблена так. До цього моменту. І ти так тобі так жаль, що ще хтось слухає цю музику.
1: У мене тут єдина команда, з якою мені на жаль, так це з Foo Fighters. Мені хочеться, щоб більше слухачів. Ні, мені навпаки хочеться, щоб більше людей знало про Foo Fighters і слухало Foo Fighters, і весь світ слухав Foo Fighters, і без то і Дейв Грол був президентом всього світу, і ми всі жили Foo Fighters.
0: Абсолютно про інший ефект, розумієш? Але просто, ну, Ілюк, давай домовимося. Просто ти в кожну рубрику «Треш-контроль» будеш вставляти Foo Fighters, і все. Просто один трек ми Foo Fighters, просто, незважаючи на про кого ми не говорили, просто один трек Foo Fighters ми граємо.
2: Це рандомно з'являтися просто поміж усім.
0: Ну, в нас і так шоу рандомно з'являються треки. Так що, я чому б не...
1: Щоб це не було Foo Fighters, наприклад.
0: Просто давай ведемо постійну рубрику. Вона таке буде називатися Foo Fighters. Просто. Мені здається, що це буде абсолютно справедливо. Просто наша рубрика Foo Fighters.
2: Ідея для нового сезону Come to Gig.
0: Я тільки за. Так от, продовжуючи говорити про команду, яка сьогодні грає у нас, і про те, що ти знецінив всі ті слова, які я говорила до цього.
1: Дуже подобається.
0: Тому що це команда трошки і тільки для себе. Знаєш, ту, яку якраз не хочеться відкривати. Porcupine Tree залишався суто андеграундом у 90-х роках, збитковим, ясно. І Вілсон, насправді, там ледь зводив кінці з кінцями. І порятунок, і перші серйозні гроші прийшли з абсолютно неочікуваного джерела. Це всім початківцям на замітку. Стівен написав музику для телереклами прального порошку персів.
1: Вау!
0: Да. І ці кілька нот, реально, кілька нот, стали настільки успішними, що гонорар дозволив Вілсону повністю звільнити свій час, кинути випадкові підробітки і повністю сфокусуватися на записі перших повноцінних, вже повноцінних альбомів Porcupine Tree. What you are listening to?

0: знаєте, що зараз візьму музику будь-якого інді-рок-гурту, і коли ти їх слухаєш, ти розумієш, що все вже давно зіграли у себе Porcupine Tree. Все, щоб не зараз не вигадували би нові команди.
1: Суперактуально.
0: Для написання текстів, до речі, їх проривного цього альбому In Absentia, Вілсон активно досліджував просто підхід до музики. Тобто він замислив альбом і активно досліджував тему серійних убивць. Мало того, до них ще, ясно, психопатів, релігійних фанатиків. Він багато читав про це, та дивився документальні фільми. Однієї ночі, працюючи в студії наодинці, Вілсон зняв слухавку, що вона задзвонила. І моторошний голос на іншому кінці дроту почав детально описувати жахливі речі. Музикант занімів просто від переляку і подумав, що його переслідує справжній маніяк. Виявилося, що це був його друг, шведський музикант Мікаель Окерфельд з групи Овець.
1: О, є, хорош!
0: І він вирішив так просто пожартувати, знаючи про захоплення Стівена. Скажи класно.
1: Вау, круто.
0: Але переляк настільки вразив Вілсона, що атмосфера параної стала взагалі головною темою альбому після цього, от, наприклад, фрагмент «The Sound of Music».

0: Ну, тут, до речі, відчувається вплив Акерфельда, мені здається. Опит теж туди ж до Foo Fighters можна, теж, можна поширювати.
1: Я тобі дозволила тільки одну рубрику.
0: Вибачте, вибачте.
2: О, тут Інкубуса вайб якийсь такий трошки.
0: Інкубуса і Корі Тейлора трохи.
1: Ну от розумієш, що просто вони це база. Вони чому являються культовими чуваками? Тому що всі через них пройшли, надихалися, нахапалися ідей. І просто продали їх краще, і все.
2: Як окремі жанри, кожен шматок пісні.
1: Вони, справді, вони, от Porcupine Tree, вони, здається, грали у всіх жанрах, доходячи до металу. Але, безумовно, вони є, ну, напевно, королями прогресів-року. Просто королями. І такими, але, знаєш, так, збоку трошечки, які спостерігають за іншими, умовно, королями прогресів. До речі, чуваки зараз грали з ними. І записували платівочки. Тобто, ну, всі мають за честь попрацювати з Porcupine Tree, але от, ну, от їх таке наплювальне ставлення до промо, до свого просування. Якщо ти візьмеш платівочку, хоч одну, ніде ти на обкладинці не побачиш, що це за гурт. Тільки ззаду акуратненько на
0: штрих-коді там. Та?
1: Ну, ні, не ззаду, а знаєш, от тільки на ребрі.
0: Ага.
1: Тільки на ребрі альбома. А от так, щоб воно було на платівці, ні, ні назва альбому, ні назва групи. Ну, а що, ви що, не знаєте? Це ми. От, і от в цьому є якась трушність така, та, яка ставлення, тому що музика головніша. І от за це, звичайно, Вілсон от такий маст у всьому. І дякуємо за те, що він до сих пір зневажає всі технології. І тільки лампова історія, тільки все ручками, тільки все
0: аналогово.
1: Так, це дуже круто. Коротше, сьогодні ми просто кайфанули разом Porcupine Tree. Так що слухайте хорошу музику і качайте ліцензії.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда.

0: комфорті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Онлайн купуй офлайн.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про оборону столиці. У Києві встановили більше 12 турелей протиреактивних дронів. Ще 8 найближчим часом з'являться на Київщині. Йдеться про автоматичні бойові модулі під кулемети 50-го калібру. Нині сили оборони можуть збивати понад 90% звичайних шахедів, тоді як ефективність збиття реактивних дронів коливається від 50 до 70%. До кінця жовтня Україна почне використовувати малі ракети для протидії реактивним дронам. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, малих ракет кілька видів. Додам, мова саме про вітчизняне виробництво малих ракет для протидії реактивним безпілотникам. В Україні знову можна подаватись на оформлення паспортів. Після технічних несправностей роботу інформаційних систем Державної міграційної служби та відділень паспортного сервісу повністю відновили. Записи до електронної черги лишаються чинними, повторно реєструватись не потрібно. А тепер про ситуацію в енергетиці. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях. Там, де безпечно, працюють ремонтники. Через переважно хмарну погоду споживання зростає, тож в «Укренерго» закликають раціонально використовувати електрику. Зокрема, не вмикати кілька потужних приладів одночасно із 17 до 22 години. І на сам кінець. Цьогоріч столичний зоопарк випустив у дику природу понад сотню рідкісних тварин. Ще понад 30 тваринок проходять адаптацію. У «Київзоо» діють програми з відновлення популяції зубра, рисі євразійської, бурого ведмедя, європейського хом'яка, сірого хом'ячка, рудої вечірниці, пізнього кажана та чорного лелеки, зокрема. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, до 19 із позначкою плюс. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 17. На півдні та в Криму похмарить, до 18 тепла. У Києві у понеділок, 5 жовтня, хмарно з проясненнями, плюс 19.
3: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
4: Ведучий ранкового шоу готується до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

0: реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ю. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ номер 2014-2015.
7: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Led Zeppelin, Immigrant Song. Ще до того, як на екрани вийшла голівудська екранізація «Володаря кілець», творчість письменника Джона Толкіена надихнула багато колективів на унікальні твори. Одним із перших були Led Zeppelin. 5 жовтня 70-го року вийшов їхній третій номерний альбом. У ньому група, окрім блюзу і хард-року, багато експериментувала з фольклором і жанром фентезі. А найпотужнішим треком на платівці стала «Immigrant Song». Її інколи помилково перекладають як «Пісня емігрантів». Та це радше пісня завойовників чи навіть пісня прибульців. Так Плант віддячив Толкіену за наснагу. А співає він не про тяжку долю емігрантів, як це роблять нині, а про підкорення нових земель давніми воїнами. Слухайте на Радіо Рокс. Войовнича «Immigrant Song».

0: Реклама.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзд випрочальник електронних комунікаційних мереж на послуг.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Від творців приватпідписок.
7: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
8: Вже дали. А ще круасан.
9: Невже це все насправді?
6: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
10: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 1400 мг, RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг, RPUA 6013-02 від 12.06.2017.
4: Реклама. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Можете називати мене музичною проституткою, але я завжди співатиму те, що буде приємне фанатам.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс. I'm the Invisible Man.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Пишуть, що новий альбом Ван Хален в роботі. Ну і прекрасно, теоретично, мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора. Справжній новий альбом, особливо після смерті Еді Ван Халена, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Еді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Білі». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто, цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо, з яким з вокалістів, наприклад. Ну і взагалі, тільки одне джерело повідомило нам про те, що, імовірно, готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати. Але наскільки імовірна ця інформація, ну, кази.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
6: Сміливий будівельний сезон розпочато.
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
11: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми відзначаємо 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Вільям Деніел Маккаферті народився 14 жовтня 1946 року. Подвійне ім'я, отримане при народженні, він переглянув у підлітковому віці і взяв собі скорочену форму другого з них – Ден. А про перше незабаром всі забули. Це було провінційне містечко на півночі Шотландії з населенням 50 тисяч. Тож цілком закономірно, що першим музичним інструментом, яким Ден оволодів, була волинка. Жінки в тих краях курять люльки і п'ють віскі на рівні з чоловіками. І про цю місцеву особливість Ден пізніше згадає у пісні гурту «Назарет» «Whiskey Drinking Woman».
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.

0: Слухайте історії життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, до 19 із позначкою плюс. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 17. На півдні та в Криму похмарить, до 18 тепла. У Києві у понеділок, 5 жовтня, хмарно з проясненнями, плюс 19.

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Рамштайн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
4: Домінос.
5: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. Дві 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua.
7: Hasburger!
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Сьогодні, 5 жовтня у 1945 році, народився Брайан Коннолі, фронтмен гурту «The Sweet» із 68 по 78 роки, співавтор найгучніших хітів колективу. А за два роки по тому, 1947-го, у цей день на світ з'явився Брайан Джонсон, фронтмен AC/DC, разом з яким гурт записав 11 з 18 студійників. А 5 жовтня 1950-го народився Едді Кларк на прізвисько Fast. Він грав на посаді гітариста в гурті Motorhead з 1976 по 82 роки. Також у цей день 1970 року Led Zeppelin випустив свій третій одноіменний студійник. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти Scorpions на Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Поп-музика пластмасова та сумна. Тому все повертається до старого, доброго року. Це справді весело.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Нам телефонує Олексій з Харкова.
3: Добре,
2: спробуємо.
3: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, да. Хто співає?
1: Eagles.
2: Так! Да.
1: От тепер точно.
0: Тепер точно.
1: Зрозуміло.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок-вікенд. 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.ua.

0: пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
4: Жива версія. Пісні без домішок та студійних обробок. Щобудня на Радіо Рокс. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, до 19 із позначкою плюс. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 17. На півдні та в Криму похмарить, до 18 тепла. У Києві у понеділок, 5 жовтня, хмарно з проясненнями, плюс 19.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
5: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Ханкук. Driving emotion.
8: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Du hast mich. Du hast mich.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс, гітарист і співак, засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії «Метро-Голдвін-Майер». Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару «Гібсон» та підсилювач «Fender Champ». У 18 років Гіббонс створив гурт «The Moving Sidewalks», який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – «ZZ Top». Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий «Елімінейтор» Ford Coupe 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: Реклама.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
8: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
9: Що?
8: І це додається до твоїх бонусів.
10: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
11: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки pb.ua/terms.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міцних 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокуратуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 20.06.2016. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
2: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Леппард.
1: Так, ми професійні музиканти і могли б грати будь-яку музику. Але рок – це те, що ми любимо. Тому ми граємо тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Леппард на Радіо Рокс. Do you

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Пишуть, що новий альбом Ван Хален в роботі.
3: Ну і прекрасно, теоретично, мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора.
2: Справжній новий альбом, особливо після смерті Еді Ван Халена, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Еді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Біліт». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто, цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо, з яким з вокалістів, наприклад. Ну і взагалі, тільки одне джерело повідомило нам про те, що, імовірно, готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати. Але наскільки імовірна ця інформація, ну, кази.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
4: Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина-епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні добавки не є лікарським засобом.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Ад Київстар, номер 2175, лаїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
1: Реклама.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, до 19 із позначкою плюс. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 17. На півдні та в Криму похмарить, до 18 тепла. У Києві у понеділок, 5 жовтня, хмар з проясненнями, плюс 19.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Rolling Stones» та «Пол Маккартні» – «Bite My Head Off» – 2023 рік.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.ua.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпро-М.

0: тобою офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.

0: цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Хтось казав мені недавно якісь страшні речі про смерть. Я думаю, що там вмирати? Вмирати – це легко. Що насправді складно, так це жити. Для кожного.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Нам телефонує
3: телефонний дзвіночок.
2: Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо?
4: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
2: Так! Welcome to the hotel.
1: Тепер точно.
0: Зрозуміло.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист нашого неба. Українські роботизовані турелі збили перші реактивні дрони росіян. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. З його слів, застосування штучного інтелекту виключило людську помилку. У збитті використовують машинний зір. Щоправда, радіус роботи кулеметних турелей невеликий. В СБУ громадян закликають не знімати та не публікувати роботу ППО, як і наслідки російських ударів. Ті, хто прагнуть у такий спосіб зробити легких грошей, можуть сісти у в'язницю на 12 років. Далі про ворожий терор. Одна жінка загинула через ранкові удари російської артилерії по Станіславу на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Тим часом у Чугуєві на Харківщині до двох зросла кількість постраждалих внаслідок російських обстрілів. Попередньо у місті пошкоджені 4 приватні будинки та дитячий заклад. А тепер про особливу дату. Сьогодні Міжнародний день лікаря. Дякуємо тим, хто рятує поранених воїнів і цивільних внаслідок російських ударів. Попри звуки сирен та вибухи, медики не зупиняють операції. Вони завжди поруч із тими, хто найбільше потребує допомоги. І на сам кінець. Сьогодні розпочався Нобелівський тиждень. Премію в галузі фізіології та медицини присудили одразу трьом науковцям – Карлу Дайсероту, Петру Хегеману і Георгу Нагелю – за відкриття світлочутливих іонних каналів та оптогенетики. Це заклало основу нової ери у нейронауці, кажуть у Нобелівському комітеті. Метод, який винайшли лауреати, у клінічній медицині досліджують як спосіб відновити зір в людей із порушеннями. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок 6 жовтня хмарно, плюс 19.
0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Офспринг. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Чому ВСТ Банк це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 5 жовтня у 1945 році, народився Брайан Коннолі, фронтмен гурту «The Sweet» із 68 по 78 роки, співавтор найгучніших хітів колективу. А за два роки по тому, 1947-го, у цей день на світ з'явився Брайан Джонсон, фронтмен AC/DC, разом з яким гурт записав 11 з 18 студійників. А 5 жовтня 1950-го народився Едді Кларк на прізвисько Fast. Він грав на посаді гітариста в гурті Motorhead з 1976 по 82 роки. Також у цей день 1970 року Led Zeppelin випустив свій третій одноіменний студійник. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти. Nickelback. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Клаус Майне, Скорпіонс.
1: Пісня не може змінити світ, але ж від неї можна отримати кайф.
0: Клаус Майне, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Пишуть, що новий альбом Ван Хален в роботі.
3: Ну і прекрасно.
2: Теоретично мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора. Справжній новий альбом, особливо після смерті Едді Ван Халена, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Едді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Біліт». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто, цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо, з яким з вокалістів, наприклад. Ну і взагалі, тільки одне джерело повідомило нам про те, що, імовірно, готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати, але наскільки імовірна ця інформація, ну, кази.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
4: 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом. Продумані рішення для сучасного життя. «Вікоба» і «Панасонік» поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. «Вікоба» і «Панасонік». Ваш надійний вибір.
6: Але
7: у апарата.
6: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзд використовників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Від творців приватпідписок.
11: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
12: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
11: Та скільки ж тут нулів?
13: Ще трошки є приватпідписки.
14: Тепер нові тарифи.
15: Послуга «Підписка» підключається в «Приват-24» у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги «Підписка» на місяць «Приват» 0 гривень, «Приват-Про» 129 гривень, перший місяць 0 гривень, «Спільна-Про» 297 гривень. Ціна послуг по послугу «Підписка» визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою «Приват» 51,07%. «Приват-Про», «Спільна-Про» 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки/pb/terms.
16: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: дисципліни.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Радіо «Рокс». Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Харків щонайменше трьома керованими авіабомбами. Двоє людей загинули, ще 25 дістали поранення. Внаслідок удару горять склади, пошкоджені житлові будинки. Під завалами можуть бути люди. На місцях усі відповідні служби. Далі звістка з Чорного моря. Ворожий дрон уразив зерновоз під прапором Туреччини поблизу Румунії. Двоє людей загинули, а 11 членів екіпажу вдалося врятувати. А тепер про підтримку міжнародних партнерів. Норвежці підтримують наш приватний бізнес. Один із фондів інвестує 350 мільйонів євро. Допомога розрахована на 3 прийдешні роки. Отримати її зможуть прибуткові компанії у сфері відновлювальної енергетики, виробництва, аграрного та банківського секторів. І про технології. На озброєння армії взяли новий НРК «Вархан». Вітчизняна розробка призначена для доставки озброєння, боєприпасів та різного обладнання. «Вархан» має повний привід. Здатний пересуватися по складному рельєфу, важкому бездоріжжі, у піску та на трясовині. Швидкозмінні акумулятори зменшують перерви між місіями, а кілька систем зв'язку і управління підтримують керованість у бойових умовах. І на сам кінець, від сьогодні у середмісті Львова стартували масштабні зйомки нового історично-драматичного міні-серіалу на 6 серій. Це історія про кілька українських сімей під час Першої світової війни, а також у повоєнні роки. Зйомки триватимуть до наступного четверга, 15 жовтня. Через це на кількох локаціях ситуативно можуть перекривати рух транспорту. Також подекуди у центрі не можна буде запаркувати автівки. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок 6 жовтня хмарно, плюс 19.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: МРТ, КТ, рентген, без черг.
11: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Golden Earring – Going to the Run. Ця композиція вийшла і стала хітом у 91-му. В ній йдеться про смерть у дорозі друга музикантів, одного з байкерів клубу Hell's Angels. Ця пісня стала невід'ємною частиною театралізованих unplugged-шоу гурту. Вони користуються неабияким попитом як у меломанів, так і в театралів. Елементи цих дійств постійно стають частинами живих альбомів гурту, які в переважній своїй більшості є акустичними. Концертник, що вийшов у 97-му, був записаний під час такої музичної вистави у Роттердамському театрі «Люксор».

0: Це була жива версія пісні «Going to the Run» з виступу гурту «Golden Earring» у Роттердамі, 97-й рік.
1: Жива версія.
2: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Не можна боятися того, що робить тобі боляче. Бо якщо боятися життя, то і жити не будеш.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Нам телефонує Олексій з Харкова.
3: Добре.
2: Спробуємо?
3: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, да. Хто співає?
1: Eagles.
2: Так! Welcome to the Hotel
1: California.
0: Ось тепер точно.
1: Тепер точно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Мака.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина-епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. Окупаційна армія дроном атакувала Київський район. Там одна людина постраждала. Тим часом до 39 зросла кількість постраждалих через удари російських кабів по місту. Загинули троє людей, пошкоджений п'ятиповерховий будинок. На місцях влучань працюють бригади медиків, підрозділи ДСНС та правоохоронці. Далі про гроші. Вперше в історії офіційний курс долара перевищив 45 гривень. Таку ціну на вівторок, 6 жовтня, встановив Національний банк України. Євро ж навпаки трохи подешевше є, скине 5 копійок. Новий курс 50 гривень, 48 копійок. Київська кільцева електричка від сьогодні тимчасово запустила 18 додаткових рейсів через Дніпро. Човникові рейси між Видовичами та Дарницею через Березняки курсуватимуть у пікові години до п'ятниці, 9 жовтня. Відправлення розписали з 6 до 9 ранку, а також із 16 до 21 години. МЗС Естонії виділяє 100 тисяч євро на енергетику та гуманітарну допомогу Україні. Половину суми спрямують до фонду підтримки енергетики. Загалом внески Естонії до фонду осягнули вже майже 3 мільйонів євро. А тепер про осінні канікули у школах. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку або ж погоду. І на сам кінець про опитування у Дії. Користувачі можуть обрати найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. У списку 15 видань. Зокрема, колонія Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, а також вірші «Збійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12 години 6 жовтня. Результати оголосять 22 жовтня. А поки це все. Наступний випуск за годину.
2: Реклама.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок 6 жовтня хмарно, плюс 19.
2: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4?
4: Домінос.
5: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
6: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
7: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
8: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.com.
9: Юніт Хоум. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: на радіо Рокс. Everly Brothers, Love Hurts.
1: Love hurts, love scars, love wounds and Mars.
0: Довершено гуртом Назарет.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Під «Київстар» номер 2175 для електронних комунікаційних мереж та послуг.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: цитата на Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Пишуть, що новий альбом Ван Хален в роботі. Ну і прекрасно, теоретично, мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора. Справжній новий альбом, особливо після смерті Еді Ван Халена, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Еді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Білі». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто, цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо, з яким з вокалістів, наприклад. Ну і взагалі, тільки одне джерело повідомило нам про те, що, імовірно, готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати, але наскільки імовірна ця інформація, ну, кази.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама
4: від творців приватпідписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
6: Що? Медичний консьєрж?
4: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
7: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – ARKS.com.ua/PRIVATBANK. UA/підписки – pbua/terms.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама.
2: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. В дитинстві він грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х він, дивлячись кадри поклоніння дівчат перед бітлами, впевнено вирішив, що матиме свій гурт. Свого не вийшло, але в 65-му році він приєднався до дворового колективу «Shedettes». За 3 роки гурт змінив назву на «Назарет». Втім, успіх не прийшов разом із новою назвою. У маленькому шотландському місті було нереально підкорити публіку майстерністю, тому головними фішками гурту Ден визначив скандали і епатаж. І це спрацювало. Хлопців помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Так почався довжелезний шлях колективу, який триває і досі.
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Слухайте історії життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист нашого неба. Українські роботизовані турелі збили перші реактивні дрони росіян. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. З його слів, застосування штучного інтелекту виключило людську помилку. У збитті використовують машини зір. Щоправда, радіус роботи кулеметних турелей невеликий. В СБУ громадян закликають не знімати та не публікувати роботу ППО, як і наслідки російських ударів. Ті, хто прагнуть у такий спосіб заробити легких грошей, можуть сісти у в'язницю на 12 років. Далі про гроші. У вересні Мінфін перерахував 22 мільярди гривень місцевим бюджетам. Нині на рахунках громад понад 185 мільярдів гривень, що майже вдвічі більше, ніж на початку року. Відтак, органи місцевого самоврядування повністю можуть забезпечити фінансування першочергових потреб.

0: Звістка для військовозобов'язаних. У додатку «Резерв Плюс» можна знову оформити відстрочку, пов'язану з інвалідністю власною, дітей або ж батьків. За повідомленням відомства, технічні роботи у системах Мінсоцполітики вже завершились. Уряд затвердив новий стандарт професійної освіти. Щонайменше 40% навчання становитиме практика, а студенти зможуть здобути до 3 професійних кваліфікацій. Профколеджі отримують більше автономії, а з наступного року для них запровадять нову формулу фінансування. Частина коштів залежатиме від попиту на професії, кількості студентів та працевлаштування випускників. І на сам кінець про футбол. Сьогодні Україна зіграє 2-й матч з Угорщиною. Йдеться про зустріч 4-го туру Ліги Націй. Попереднього разу підопічні Андреа Мальдери мінімально перемогли цього суперника з рахунком 1-0. Початок сьогоднішнього матчу о 21:45 за Києвом. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Реклама.

0: Це пульсовне око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок 6 жовтня хмарно, плюс 19.
2: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Кіс. Def Leppard. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос.
5: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
6: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
7: Знижки піднімають настрій. Увару! Стукарки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: Oxford Medical 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
14: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
15: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
14: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та просвітуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: шоу «Come Together». Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: У нас сьогодні альбом «Kickstarter», і це сьомий студійник шведського хард-рок у хеві-метал гурту «Bullet». Він був випущений прям як «Bullet» 9 січня. Альбом, який вийшов, до речі, на рік 25-річчя колективу, він зберігає характерне для гурту таке шведське звучання, там і рифи в стилі AC/DC з поєднанням з традиційним металом 80-х. І взагалі зараз от включимо першу пісню, все зрозумієте. Платівку відкриває одноіменний трек, який так і називається «Kickstarter».

0: все, що ми любимо.
1: Ну, класика.
0: Ніяких нових музичних ідей. Все просто за методичкою.
2: Це ж той чувак, що на вентилятор кричить.
1: І ти сюди прийшов, і цей гурт.

як гурту Slipknot 25 років, так і були тут всього лише 25 років, тому що вони зібралися в 2001-му і була у них мета грати такий традиційний важкий метал, який натхнений кінцем 70-х, початком 80-х. Ну, стиль музикантів і емоційність, вона, звісно, відчувається, що позичена у ACDC трошечки по рифам, у акцепт по вокалу максимально, ну і, в принципі, по подачі. Judas Priest тут теж трошечки десь є. Ну, і вони досить швидко привернули увагу аудиторії. Гурт тоді проявляв перфекціонізм, причому в кожній деталі, в кожному звучку, там в вокалі, в написанні пісень, на виборі інструментів, навіть костюми. Ну і окрім того, ще й зачіски вони теж патентично обирали кожну зачіску. Давайте послухаємо наступну пісню. Це Keep Rolling.

0: паяний дисторшн в глотку. Мені цікаво, як з колегами спілкується вокаліст.
1: Емоційно, дуже емоційно.
0: Або навпаки.
1: Хлопці, на сьогодні у нас
2: репетиція.
1: Але одночасно щось смішне і магнетичне є в цьому голосі. А дебютний альбом колектив випустив, до речі, не в 2001-му, коли зібралися, а через 5 років, в 6-му році. Ну і от після наступного його запросив на розігрів гурт «Кумир» AC/DC в 2009 році. І після чого відбулися тури вже з іншими рок-діячами, причому такого світового рівня. Булет почав з'являтися на незліченних фестивалях. Зокрема, привіт тобі, наш талісман Руслан, на Вакені вони були, можливо, Руслан і бачив були на Вакені. На Rock'n'Ring, на Sonic Fair і на інших теж. Chained by

0: Щодо рецензії на альбом Kickstarter, то вони надзвичайно позитивні. Майже всі вони визначають пряме, суворе, безнадмірності і звучання, підкреслюють його там чисту енергію, позитивний настрій. Мало того, критики вподобали його класичні рифи. І вони кажуть, що ці рифи ідеальні просто для живих виступів. На концертах це буде розрив. Відзначаючи, що хоча от Kickstarter і не є надзвичайно інноваційним альбомом, ну, ми тут, м'яко кажучи, теж про це кажемо, але вони погоджуються, що альбом забезпечує саме те, чого очікує публіка. Потужний, гучний, справжній рок-н-рол, який хочеться слухати. «Strike at Night».
1: Нас, до речі, слухачі зараз поправляють, от Сергій нам написав, каже, а що це ви кажете, що Сліпноту 25, їм 30? 31 майже.
0: О, може, дебютнику 25.
1: Сергію, так, альбому 25, так. Сергію, по-перше, дякуємо. От, говорили про альбом і, видно, заплутали в власних текстах. От, а по-друге, ну, що, ми ж хотіли їм просто, ну, щоб вони були молодшими трошечки. Це ж означає, що і нам вже не 30.

0: Я знаю, це голос ворони, воно мені схоже на ворони.
1: Я теж думаю про це, особливо, коли воно ревробот віддавало.
2: Прекрасний голос, мені все підходить.

0: Але якщо вам подобається, ви обов'язково маєте зацінити повністю його, послухати всі пісні, тому що ну тут дійсно така класика, яка натхнена в AC/DC акцептом і трошечки ще й приправлена на Judas Priest. Обов'язково послухайте повністю альбом від Bullet, він називається Kickstarter, і звісно качайте ліцензійно.
1: 9.45 на радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на радіо Рокс. Реклама.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
3: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато.
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
11: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
1: Реклама.

0: цитата. На Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Скромність має дуже велику цінність, тому що тільки вона дозволяє бути новим та свіжим.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Нам телефонує Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо?
3: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
2: Так! Welcome to the hotel.
1: Тепер точно. Зрозуміло.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sielpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Реклама.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: «Мейден Рок».
3: Історії створення найвідоміших рок-шедеврів. Слухайте щобудня на Радіо Рокс.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Погода.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок 6 жовтня хмарно, плюс 19.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вецлярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Pearl Jam, Won't Tell, 2024 рік.

0: Реклама. Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.

0: цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Ви можете закрити очі на речі, які не хочете бачити. Але ви не можете закрити своє серце на речі, які не хочете відчувати.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Пишуть, що новий альбом Ван Хален в роботі. Ну і прекрасно, теоретично, мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора. Справжній новий альбом, особливо після смерті Еді Ван Халена, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Еді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Білі». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто, цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо, з яким з вокалістів, наприклад. Ну і взагалі, тільки одне джерело повідомило нам про те, що, імовірно, готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати, але наскільки імовірна ця інформація, ну, кази.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
3: Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккафе.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на радіо «Рокс».
1: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1990.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями 14-19 вище нуля. На півдні та в Криму теж похмарить, місцями короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок 6 жовтня хмарно, плюс 19.
0: Good morning, Rock. На радіо Рокс.

Радіо Рокс. Карлос Сантана. Крокус. Білі Айдол. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос.
5: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
6: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан-Кук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан-Кук. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Хан-Кук. Driving emotion.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
11: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
13: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
14: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
16: 204-40-40.
17: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Deep Purple – Haunted. До нового тисячоліття група Deep Purple увійшла, переживши багато змін. Передусім, команду залишив один із засновників. Клавішник Джон Лорд, геніальний композитор і аранжувальник, вирішив нарешті зайнятися спокійнішими класичними сольними проектами. А на його місце прийшов старий друзяка музикантів Дон Ейрі, відомий за Deep Purple і багатьма іншими проектами. Оновлений склад одразу випробував силу у 2003-му, випустивши перший за 5 років студійний альбом «Bananas». Курйозна ситуація, і критиків, і меломанів вразило все, окрім назви, яку вони назвали дурнуватою і абсолютно непідходящою для такої музики. Ще пак на платівці купа серйозних філософських творів, присвячених стосункам, війнам, навіть катастрофі шатлу «Коламбія». А прикрашає альбом геніальна балада у найкращих традиціях Deep Purple. Щоб посилити звучання, Ян Гілан навіть запросив разом заспівати одну з найкращих вокалісток у рок-музиці – Бет Харт. Зрештою, вийшов чудовий гімн, який ми зараз послухаємо в ефірі «Радіо Рокс».

0: на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер, Слейд, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Нам телефонує
3: телефонний дзвіночок.
2: Олексій з Харкова. Добре. Спробуємо.
4: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
2: Так!
1: Тепер точно.
0: Тепер точно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що маринає.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
10: Що?
9: І це додається до твоїх бонусів.
11: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
12: У межах послуги підписка умови виходу визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний Мустанг 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для виходу ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank/підписки/pb.ua/terms.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Yeezy в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
15: Знаю.
14: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
15: Що?
14: Без доплат.
15: Та ти що? Де?
16: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
17: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний виробничаних електронно-комунікаційних мереж на послуг.
18: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
19: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
20: Розвантажуйте! Підіймайте! Починайте!
21: Сміливий будівельний сезон розпочато.
22: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
23: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
24: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
25: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
26: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
25: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
27: Сміх – найкраща мелодія для мам.
0: Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Радіо Рокс. The Doors. Слейд. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: персона на Радіо Рокс.
1: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Соул Кітчен», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: Ми й досі мало чого розуміємо в музиці і не все вміємо грати. Ми цього не соромимось, бо сила людини в тому, щоб бути собою, навіть помиляючись.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Пишуть, що новий альбом Ван Хален в роботі. Ну і прекрасно, теоретично, мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора. Справжній новий альбом, особливо після смерті Едді Ван Халена, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Едді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Біліт». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто, цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо, з яким з вокалістів, наприклад. Ну і взагалі, тільки одне джерело повідомило нам про те, що, імовірно, готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати, але наскільки імовірна ця інформація, ну, кази.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Вікенд.
3: 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпро-М.

0: Радіо Флайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
3: Реклама.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Scorpions – Love of My Life. 2001 року гурт випустив концертний альбом «Акустика». Його склали з двох виступів у столиці Португалії – Лісабоні. До того публіка не чула гурт у такому звучанні, без перетворювачів звуку, без підсилювачів, без гарчання. А деякі гітарні соло замінив жіночий бек-вокал трьох співачок з Бельгії, яких було запрошено спеціально для цього виступу. Того романтичного вечора у дворі старовинного монастиря гурт, крім власних хітів, виконав аж три кавери. Одним із них стала власна версія пісні «Love of my life» гурту «Queen», адже вона цілком відповідає ліриці німецьких метал-романтиків.

0: Це була «Love of My Life» з виступу «Scorpions» у Лісабоні, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: В ідеальному світі ти просто виходиш на сцену, граєш та отримуєш кайф. Але в реальному житті за цим стоїть заздрість, інтриги та сварки. Я настільки люблю рок, що досі терплю це.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Нам телефонує Олексій з Харкова.
3: Добре.
2: Спробуємо?
3: Так, звісно.

0: Так, Олексію.
1: А, Hotel California.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
2: Так!
0: Тепер точно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримає стрій на Radio Rocks. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккафе.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина-епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не збираюся змінювати щось у своїй зовнішності, щоб когось задовольнити. Я завжди був фріком і просто навчився жити з цим.
0: Джон Леннон, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Пишуть, що новий альбом Ван Хален в роботі.
3: Ну і прекрасно.
2: Теоретично мова про те, що Алекс Ван Хален не просто працює над музикою, а ще й залучив Стіва Локатора. Справжній новий альбом, особливо після смерті Едді Ван Халена, вважався неможливим. Але тепер кажуть, що гітарист Тото зможе в цьому альбомі його замінити. Нагадаємо, що Локатор разом з Едді Ван Халеном працював ще й над піснею Майкла Джексона «Біліт». Виступали вони разом наживо частенько. Ну, тобто, цілком можливо, що щось від Ван Хален ми все ж почуємо, але поки невідомо, з яким з вокалістів, наприклад. Ну і взагалі, тільки одне джерело повідомило нам про те, що, імовірно, готується новий альбом. Ми ж з радістю його послухаємо і з радістю будемо чекати, але наскільки імовірна ця інформація, ну, кази.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Озі Осборн. Foo Fighters. Тільки рок. Радіо Рок.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: ACDC, Black Eyes. Багато рок-пісень відверто дражнять західних моралізаторів своїм підтекстом. І одна з них – Black Eyes. Чорним льодом американці називають обледенілу дорогу, де лід настільки непомітний, що крізь нього видно асфальт. Утім, група ACDC для свого альбому 2008 року взяла за основу інше значення цього словосполучення. Black Eyes – чорний лід. Саме так на сленгу називають героїн. І саме з цього приводу іронізують наші герої. Слухайте на Радіо Рокс. 2008 рік. ACDC. Black Eyes.

0: цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Мій шлюб – це як суперклей. Без жартів. Я не уявляю, хто б ще, окрім моєї дружини, міг би зі мною жити. Тому вірю, що ми були створені одне для одного.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Радіо Рокс. Кіс. Деф Леппард. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Лорд. Англійський віртуоз фортепіано. Композитор. Засновник гурту Deep Purple. Він пішов від нас 16 липня 2012-го. У ті дні слова, що якнайкраще характеризують місію Лорда, сказав Ларс Ульріх. Всіх нас можна звинуватити у тому, що ми легко роздаємо такі визначення, як унікальний, перший, єдиний, коли говоримо про людей, що вплинули на нас. Але немає більш об'єктивних слів, які просто немає і не було в хард-рок історії музиканта, подібного Джону Лорду. Жодного. І крапка. Ніхто не грав так, як він. Ніхто не звучав так, як він. Ніхто так не писав пісень, як він. Ніхто з клавішників не міг так чітко висловлювати свої думки, бути імпозантним джентльменом в житті і неймовірно крутим музикантом на сцені. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Child in Time.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Сюзі Куатро.
1: Чим популярнішим ти стаєш, тим більше отримуєш задоволення від інших музикантів та публіки.
0: Сюзі Куатро. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «It Takes Two to Tango».
2: 2025 рік.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Чимало людей ненавидять Aerosmith, вважаючи нашу музику попсовою. У той же час багато саме за це нас і люблять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith.